Uncle Cracker og Follow Me. Og før vi tar en ørliten runde på sporten, skal vi hoppe opp i fontena på Youngstorget med Sondre Justad.